Sederek kulo pamirang sedoyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedoyo manungso tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kalau wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Wonten pelajaran ingkang pungkasan kita sampun ningali, Allah ngribah nami Yakub dados Israel. Ngribah nami berarti ngribah sibat soho manahipun. Saking Yakub tiyang pangapus dados Israel, pangeran Allah, utawi ingkang marintah sareng Allah. Israel ugi nami setunggaling bangsa, wujud saking janji Allah dateng Ibrahim, Ishak soho Yakub. Bangsa ingkang lair saking kawelih welas anak Yakub, ing pundi Allah ngentikan badhe rawuh sang penebus. Punika nami kalih welas anak Yakub, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakar, dan Gad, Aser, Naftali, Yusuf, soho Benyamin. Pinten sapunika kita badhe milai kisah ingkang sanget ngiramaken perkawis salah setunggaling anak Yakub, yaipunika Yusuf, anak nomor 11. Kita badhe enggal maos kitab Purwaning Dumadi pasal 33 ingkang mekaten surasipun. Iki ceritane tedhak turune Yakub. Yusuf nalika umur 17 taun dadi isih nom kulino angon raja kaya bebarengan karo sedulur-sedulure. Anake Bilha lan Silpa garwane Kang Rama sarta Yusuf iku ngaturake marang Kang Ramane bab pialane para sedulure. Israel anggone ngasi Yusuf ngluwi para sedulure liyane kabeh. Marko Yusuf iku laire nalika Yakub wis sepuh sarta Yusuf digaweake jubah kang becik banget. Bareng sedulure padha ngerti yen Kang Rama an ulat sumeh. Ing sawijining dina Yusuf ngimpi, impene mau banjur dicritakake marang para sedulure. Temah sedulure saya mundak maneh sengite. Marga celatune marang para sedulure, "Coba rungokno impen kang tak impekake iki. Aku lan kowe lagi padha benteli gandum ana ing pategalan. Bentelanku nuli ngadeg jejeg, dene bentelanmu banjur padha teka ngubengi lan sujud nyembah marang bentelanku." Ing kono para dulure padha ngucap, "Apa kowe kepingin ngratoni aku iki kabeh?" Teman saya mundak maneh sengite jalaran saka impene lan tembunge iku. Celatune wong mau, "Sampun sami kisah saking ngriki. Awit kula mireng anggenipun sami reraosan, payu padha menyang datan." Datine Yusuf banjur nusul para sedulure sarta padha ketemu ing datan. Saka katuhan Yusuf wis diawasake tekane. Sadurunge nyedak para sedulure mau padha sarujukan golek akal supaya bisa mateni Yusuf. Anggone guneman mangkene, "Lah kae telengen, si juru ngimpi kita teko. Kang iku payu padha dipateni lan dicemplungake ing salah sijining sumur iku."

nuli mengko dikandhakake yen dimangsa kewan galak, mengko kita bakal weruh kepriye kedadian impene iku. Barang Ruben krungu kang kaya mengkono, sediane arep ngualake Yusuf saka tangane para sedulure, pangucape, "Aja nganti kita pateni to," pituture Ruben. "Aja nganti ngutahake getih. Cemplungno sumur kang ana ing pasamunan kono wae, mung aja kok apa-apake. Iku pamurie supaya bisa ngluwari Yusuf saka tangane tumuli diuculi jubahe. Iya jubah kang endah banget kang lagi dianggo iku. Banjur dilarak lan dicemplungake ing sumur. Sumur mau asat ora ana banyune. Sause mengkono banjur padha mangan kembulan bareng padha ndengengek weruh ing katuan ana kapilah bangsa Ismail kang teka saka Gilead untane padha momot damar balsemelan blendok Lut arep digawa menyang tanah Mesir celatune Yehuda marang para sedulure. Untunge apa yen kita mateni adik kita lan ndelikake getihe payo padha didol wae marang wong Ismail kae nanging aja nganti kita kapak-kapakake margo iku sedulur kita kulit daging kita. Sedulure padha manut kabeh kacarita nalika ana sedakar-sedakar Midian lewat lako. Yusuf banjur digawa menyang ing tanah Mesir bareng Ruben baleni sumur mau tetelo Yusuf wis ora ana ing jero sumur. Tumuli nyuwek-nyuwek panganggone banjur baleni para sedulure pangucape. "Bocah wis ora ana, lah aku menyang ngendi paranku?" Sawuse mengkono banjur padha njupuk jubah Yusuf lan nyembelih wedhus lan jubahe dicelupake ing getihe. Jubah kang endah banget mau dikirimake katur kang Rama nganti diweling mengkene. "Punika anggen kula sami manggih. Sumangga Bapak kula aturi nitik punapa jubahipun ingkang putra punapa sanes." Bareng Yakub nitip priksa jubah mau nulungandika, "Iki jubahi anakku, mesti anakku wis dimangsa ing satu galak lan wis disempal-sempal." Yakub banjur nyuwek-nyuwek jubahe sarta ngagem bogor diubetake ing bangkekane. Apa dene gawe patangisan nganti pirang-pirang dino marga saka putrane mau. Ana dene Yusuf wis digawa menyang tanah Mesir, banjur dipundhut dening Potifar abdi daleme Firaun, pangandikane prajurit tamtama wong Mesir. Anggone mundhut saka wong-wong Ismail kang nggawa mrono. Nanging pangeran nunggil kelawan Yusuf temah dadi wong kang tansah binerkaan ing satengah pagaweane. Sarta kalilan manggon ing daleme bendarane wong Mesir mau. Bareng bendarane ngerti yen pangeran nunggil karo Yusuf sarta sabarang kang digarap tumindak becik, teman Yusuf oleh sih bendarane kapareng dadi paladene. Malah nganti dipasrai mengku dalem lan dipercaya nguasani sabarang kagungane kabeh. Mangka wiwit nalika maringi panguwasa marang Yusuf mengku dalem lan sakabeh barang kagungan mau, pangeran berkahi daleme wong Mesir iku. Sebab saka Yusuf satemah berkahi pangeran iku njrambahi ing sabarang kagungane kabeh. Dadi ya kang ana ing dalem, dadi ya kang ana ing pategalan. Sabarang kagungane kabeh dipasrahke marang panguwasane Yusuf lan marga saka kabiyantu dening Yusuf, Potifar wis ora perlu ngatur apa-apa maneh kajaba mung kang didahar piyambak. Ana dine Yusuf iku tindak tanduke ngresepake lan bagus rupane. Bareng wis sawetara mangsa garwane bendarane mirsani Yusuf kalawan kagungan sir sarta ngendika, "Ayo turu karo aku." Nanging Yusuf ora gelem lan matur marang bendarane putri, "Sakunika bendara kawula mboten perlu ngatur punapa ingkang wonten ing salebeting dalem punika malih. Sarta sedaya kagunganipun sampun dipun pasraken ing tangan kawula. Malah ing salebeting dalem punika mboten wonten ingkang mboten dipun pasraken dhateng kawula kejawi namung panjenengan dalem. Margi panjenengan dalem punika garwanipun. Ingkang punika kados pundi anggen kawula badhe nglampahi piyawon ageng mekaten so damel dosa dhateng Gusti Allah." Lan sanajan saben dina Yusuf tansah dibujuk, ewa sumono Yusuf ora nuruti kang dadi kersane nderek sare lan tumindak nista karo panjenengane. Wasana ing sawijining dina kelakon Yusuf lumebu ing dalem arep nindakake pegawean, mongko ing jero dalem kono pinuju ora ana wong sisi-sijiya

Rane putri tumuli nggondeli klambine Yusuf kalawan ngendika, "Ayo turu karo aku." Nanging Yusuf ninggal klambine ana ing astane bendarane putri mau sarta lumayu metu. Bareng bendarane putri mirsa yen klambine Yusuf ditinggal ana ing astane sarta wonge wis lumayu metu, tumuli bengak-bengok nimbali abdi-abdine kabeh sarta dipangandikani. Delengen wong Ibrani iku dilepokake ing panggonanku kene supaya aku padha dianggo dolanan. Iki mau nyedaki aku arep awor turu karo aku, nanging aku banjur bengok-bengok sak rusaku. Bareng krungu aku bengok seru banget, klambine ditinggal ana ing kene banjur enggal-enggal lumayu metu. Klambine Yusuf iku diselehake ana ing sandinge nganti sak kundure bendarane. Sang Potifar iya diaturi uni ngomong kono ature, "Abdi tiang Ibrani ingkang panjenengan lebetaken mriki punika murugi kula badhe dipun sembranani. Nanging sareng kula bengak-bengok, rasukanipun lajeng dipun tilar wonten sanding kula sarta tumunten lajeng medal." Bareng pendarane midanget aturane kang garwa, "Mekaten lan mekaten pedamelanipun abdi panjenengan dhateng kula." Temah pendarane muntap dukane. Yusuf tumuli dicekel dening bendarane lan tilebokake ing pakunjaran, papan kanggo nahan wong-wong kang kaluputan. Kaya mengkono anggone Yusuf kinunjara, nanging pangeran nunggil kelawan Yusuf kaparingan se lan diolahke ati saka panggedene pakunjaran. Panggede pakunjaran mau nganti masrahke sake tahanan marang pangreksane Yusuf lan sake pagawean kang dudu ditindakake ana ing kono. Iya Yusuf kang ngurus. Panggede pakunjaran wis orang ngawruhi apa-apa tumrap samubarang kang wis dipasrahke marang Yusuf. Marga Sang Yehuwah nunggil kelawan Yusuf lan apa kang ditindakake iku dilestareake dening pangeran. Mekaten wiwitan carosipun Yusuf, anakipun Yakub. Ing mriki kita saged mendhet kesimpulan kalih pernyataan punika. Yusuf tresno kabeneran lan gedeng kamurtatan. Kangge Yusuf langkung sae sangsara wonten pakunjaran tinimbang ngrasakaken kesenengan sawetara saking dosa. Punika sebabipun wekdal sisian bendaranipun ngajak tilem saha tumindak jina, Yusuf nolak saha jawab, "Kados pundi kula saged tumindak jahat lan dosa wau dhateng Allah?" Sederek, Yusuf mangertos boten mungkin nglatosi Gusti lan ing wekdal ingkang sami nglatosi dosa ugi. Yusuf sampun masrahken manahipun dhateng Allah. Punika sebabipun Yusuf gething kamurdatan lan tresnani keadilan. Kados Ibrahim, Yusuf ugi pitados dhateng janji Allah kawitanipun Sang Penebus ingkang badhe pejah kangge nebus dosa keturunan Adam. Allah negesaken bilih Yusuf punika tiyang leres karena Yusuf pitados ing firman Allah lan karena imanipun wau, Allah ngebak imanah Yusuf kalian kepinginan soho kuwaos kangge ngalahken dosa sarta kesang leres wonten donya ingkang jahat. Allah lumampah kalian Yusuf karena Yusuf ugi lumampah sesarengan Allah. Yusuf boten saged ngraosaken dosa karena manahipun sampun dados kagunganipun Allah. Sederek, tiyang ingkang pitadosa menembah Allah kalih tulus saking manahipun badhe tresnani punapa ingkang dipun tresnani Allah lan nyengit punapa ingkang disengit Allah. Tiyang ingkang dados kagungan Allah pitados dhateng firman Allah soho gesang taat. Nanging sakwangsulipun ingkang boten kagunganipun Allah dikendaliaken dosa. Mungkin secara lariah ketingalipun ngabekti, nanging pikiran pangandikan manah so tumindakipun dikuwaosi dening dosa. Mungkin usaha badhe ngawonaken dosa nanging tansah gagal karena dosa langkung kiat. Ing manahipun boten kuwaos saking Roh Suci ingkang dipun paringaken Allah dhateng sedaya tiyang pitados dhateng firman Allah so nampi margi kawilujengan ingkang dipun tetepaken Allah. Sederek, punapa Allah sampun nganyari manah sampean kalih kuwaosipun, punapa sederek sampun mireng wartos perkawis juru wilujeng ingkang sanggup nyucikaken manah sederek saking dosa utawi malah kesang sederek dikuwaosi dening dosa, kitab suci ngendikan, "Podho nyedha marang Allah, temah panjenengane bakal nyelaki kowe. Tanganmu podho resi ana, he para wong dosa, lan sucikno atimu, he wong kang atine mangkru, sorno badanmu ana ing ngarsane pangeran sarta panjenengane bakal ngluhurake kowe." Sederek, matur nuwun sampun midhangetaken acara punika
Ing pelajaran salajengipun kita badhe lajengaken cariyos Yusuf. Kados pundi piyambakipun medal saking pakunjaran sodatos panguwaos Mesir. Menawi sederek wonten pitakenan perkawis punika sumangga ngubengi kawula ing nomor 081333777386. Matur nuwun.

0: Berkatan kinasih sugeng dalu sugeng pinanggih malih kalian kulo ani
1: lan kulo Gideon
0: wonten adicara
1: lelangan ing ratri inggih berkatan kita papanggian malih ing wanci dalu peniko dumugi tabuh kaping songo dalu mangke penjenengan saged sesambetan kalian kulo kekalih sambetan kalian kulo kekalih wonten ing telepon 83 3 6 1 1
0: utawi lumantar WhatsApp wonten ing nomor

0: Dos tunggal kalis kawan gangsal
1: Popi ngersakan Popujen wonten ing ati coro punika lan kawula sarangan badhe kinten-kinten salam ugi kagem panjenengan sami. Sumangga kita sesarengan sami midhangetaken adicara lelangan ing ratri punika kanthi midhangetaken Bapak Pujen ingkang sampun dipun siapaken dening Ibu Ani.

0: piye?
1: Ngene iki nek awake dhewe iki iso sesambetan karo para kadang ing wengi iki rak nyenengke to.
0: Iya, mestilah. Wong iso ketemu raketan lewat suara.
1: Iya.
0: Iya, rasane iki ya maknyes ngono.
1: Jadi sapa apa?
0: Lah sapa?
1: Lah iya di sapa?
0: Lah sapa? Inggih sugeng dalu.

0: ngagem Ibu Nyoman wonten ing Borobudur Manyar.
1: Ibu Nyoman, Yesu kelar lho Ibu Nyoman.
0: Lajeng Ibu Sukma wonten ing Taman Borobudur. Lajeng Bapa Matius ugi wonten ing Borobudur. Ibu Nani wonten ing Simongan Ngemplak. Pak Yabes ingkang wonten ing Panjangan. Lajeng Bapa Handoko lan Bapa Iskandar MZ wonten ing Pasadena. Sugeng dalu lan sugeng midhangetaken adicara lelangan ing ratri. Lajeng Mas Lastio, Ibu Widodo, Mbah Carman. Menika pinara wonten ing Telogus Tegal Sari.
1: Tegal Sari to.
0: Inggih sugeng dalu. Mas Andri lan Mbak Sari wonten ing Magesen Ponco. Ya,
1: Magesen ki akeh lho Pak. Sapa ape? Ono Bu Mujianto.
0: Ibu Mujianto. Ibu Mujianto. Ibu Mujianto Bu Ani.
1: Bu Tati.
0: Inggih.
1: Dalu.
0: Inggih sedaya kemawon ing wonten ing Ponco nggih. Lajeng wonten ing Bedas menika wonten Ibu Kindarti.
1: Pak Sam.
0: Pak Samuel, Ibu Mujiono, Bapak Taufan Suhirno, Sugeng dalu lan sugeng midhangetaken adicara punika. Lajeng kita radi tebih sekedhik wonten ing Telaga Sari. Mbak Menuk, sugeng dalu Mbak Menuk.
1: Sugeng dalu, kados pundi Pak Wartanipun?
0: Nggih sampun sawetawis wekdal mboten pinanggih nggih. Lajeng Bapak Agus wonten ing Telaga Sari ugi. Mas Pras kalian Mbak Rani wonten ing Telaga Sari, Mbak Eni. Nah, lajeng wangsul malih wonten ing Tanah Mas.
1: Tanah Mas iki ya.
0: Nggih, wonten ing Kuala Mas. Ibu Uu wonten ing Cimahi Raya. Lajeng mencolot sidik ten kedondong wonten Mas Sutriyadi kalian Mbak Tuti.
1: Tuti sugeng dalu. Ngene iki mesti undur to Pak Mbak Tuti.
0: Inggih lajeng tangginipun
1: Bu Marlina.
0: Bu Marlina kalian Bapak Wismoko. Sugeng dalu sugeng midhangetaken. Siap. Nah, lumane musi yuk.
1: Burini.
0: Burini, sugeng dalu Burini.
1: Monggo sami sesambetan dalu menika.
0: Nggih, lajeng Mas Daniel Hongbun. Lajeng Mbak Ria Yiria. Wonten ing DI Panjaitan wonten Ibu Martiayu. Ibu Diayu wonten ing Bukit Kencana Tembalang. Lajeng mangke dipun lajengaken.
1: Iya, Pak. Ya, cuaca niki ora enak. Kondisi saiki ketok ya. Semongke sambat iki mung flu watuk. Flu watuk awake ora penak ngono.
0: Ya, pancen iki apa jenenge? Wayah. Puncak-puncake
1: panas.
0: Masa kritis.
1: Kering
0: panas, iya kering yang luar biasa.
1: Nah, karena zaman biyen kan ditung September ki jare sating sumber. Nah, berarti kering banget.
0: Wih, otak adek gado.
1: Adek gado, ya.
0: Terus nek Oktober?
1: Ora ngerti, artinya Desember.
0: Alah, Oktober ya satu November
1: ya.
0: September.
1: Nah, bar November terus?
0: Desember.
1: Jare ne gede-gede ne sumber.
0: Desember Natal. Iki para kadang jenengan samangke kok ngrasakaken badan samangke kok ngrasakaken badan lungkrah utawi pilek utawi watuk menika mboten kok lajeng kalah kancane akeh mboten. Kedah nomor setunggal ingkang dipun pigatosaken inggih menika ngaso. Ngaso lajeng.
1: Iya Pak, itu sepele tapi anu nek wis kadung aktif iki wong ora gelem mandeg.
0: Nah, kuwi Bu RT kuwi. Nek ditinggal lunga malah usrek. ora gelem meneng aku arep tak gowo tak saki. Apa tak lebokke tas plastik tak gowo. Heeh, ben iso istirahat. Inggih, ingkang sepindah menika kedah ngaso cekap nggih. Kedahipun ngaso menika 7 jam utawi 8 jam. Mboten kebablasen sithik sanging pencekap. Napa kedah kedah istirahat dipun cekap. Lajeng ingkang pengale dari pun ingkang sehat nggih.
1: Sehat.
0: Dahar kalori nggih, kalori ning ampun kata-kata.
1: Iki mau sekadung Pak kebab.
0: Kebablasen. Iki kedah seimbang antawis kalori, protein, vitamin, mineral, lemak, menika kedah seimbang. Mboten angsal ingkang kathah menika
1: karbonipun.
0: Karbonipun iki. Nah,
1: yang sing wis
0: monggo dipun tampi.
1: Halo. Halo. Sugeng dalu.
2: Tinggal sale. Nggih.
0: Inggih sugeng dalu. Monggo, Pak.
2: Nembe watuk.
0: Nembe watuk pilek niki.
1: Sami.
2: Lah ini rahat ya.
0: Nggih, kedah istirahat niku. Ning kula
2: dereng.
0: Nggih, minum obat niki kang kaping 3. Munjuk. Nggih. Lah panjenengan sehat apa, Pak? Lah panjenengan sehat apa, Pak? Oh, pilek.
1: Kek ngendi kok nek pelu watuk.
0: Nah, watuk ya.
2: Nggih,
0: disyukuri mawon, Pak, nek menawi watuk menika tegesipun taksih sugeng. Nggih.
1: Nggih.
2: Pandon sakali, Pak.
1: Menapa, Pak?
0: Disyukuri wae.
1: Wae kabeh disyukuri nggih.
2: Salam kasemerut.
1: Terus. Je
0: matur. Sing dalu Pak Agus matur nuwun. Nah, wis ditambahi karo Pak Agus. Nunjuk obat. Nggih. Nunjuk obat terus lajeng liar-liar antuk. Rata-rata obat flu batuk pilek menika marakaken ngantuk nggih. Dados menika panjen mbok bilih dipun rancang mekaten supados pasien menika ngasunipun cekap mboten nggih. Nah, semoga saderengipun ketaman pilek watuk
1: terus
0: aku anop.
1: Alah. Tak
0: tutupi. Inge. Kedah kata istirahat pun. Kedah cekap ya. Kalau dinten ini melanggar. Mboten ngaso. Babar blas. Inge para kadang. Semoga kita sami tansah saos syukur wonten ing ngarsanipun Gusti. Menawi kita samangke sehat nggih. Atur panuwun. Sedaya tiyang nika pengen sehat. Nah, menawi samangke nembe kataman sesakit sumangga nggih sami atur panuwun awit mergi sakit menika kita kedah ngaso mengaten.
1: Ya. Ya wis Pak, iki mirengke iki.
0: Sumangga kita sami midhangetaken ingkang badhe dipun aturaken Bu Ani.

0: Ayo diteruske le nyapa sedulur-sedulur.
1: Iya, sik sak durunge iki.
0: Heeh, piye?
1: Ono sapa-sapa iki yo. Sugeng dalu. Pak Heri.
0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Kang Mas Gideon kalian Pak Yuani. Kula
0: Mas
1: Bakule Bayem.
0: Bakule Bayem.
1: Bayem
0: lemu-lemu.
1: Nggih badhe minta bumbu paewon. Nggih, salam kagem Bopo Agus, Bopo Suparmin, Bopo Kahar, Bopo Silas, langsung Bopo Daniel Hongbun, Bopo Listio, lan sedaya kemawon. Menika katingaren jare Kang Mas Gideon katingaren kok kirang semangat. Wah, kersane semangat ngunjuk
0: kopi.
1: Nyuwun lagune suketeki sing dikersake.
0: Suketeki
1: iki angel matine.
0: Aha. Inggih Mas Heri ingkang tansah trubus. Kula menika sedinten sempur seminggu menika kesel ajeng. Sedinten iki niku kedahipun setu menika prei ning malah mboten prei. Mulai biar srengenge ngantos sak mangke. Terus radiloyo kraos nggih menawi lemes ngene iki lho. Iki nek ora sedulur iki ora kroso, ora digateke. Ya wis Mas Heri sugeng dalu matur nuwun panjenengan sampun mampir. Wonten ing 08 setunggal 07 06 lajeng wonten ing gubuk menika wonten Ibu Herling. Sugeng dalu Ibu Herling kados pundi pawartanipun. Lajeng Ibu Sunarsih ingkang wonten ing Temanggung.
1: Temanggung ya.
0: Bu Sunarsih monggo. Sampun sawetawis wedal mboten sesambetan. Wonten ing Jeporo. Wonten ing Ngeling.
1: Mas Nur Salim.
0: Wonten Mas Nur Salim sakgutrah Mas Seno sakgutrah. Sugeng dalulan midhangetaken salam kagem sedaya kemawon. Lajeng wonten ing Keling Mas Didi. Sugeng dalu Mas Didi. Sedaya nggih sedherek-sedherek wonten ing Kelet, Keling, Jepok, Bangsri, Jeporo, Mlonggo. Terus Karanggundang, wonten ing Karanggundang
1: keluarga
0: Mbak Yueni.
1: Mbak Yueni.
0: Nggih. Sedaya kemawon nggih. Lajeng kita wangsul malih wonten ing Semarang. Wonten Bapak Purwadi ingkang wonten ing Graha Mukti.
1: Sugeng dalu Bapak Purwadi kalian Ibu.
0: Lajeng wonten Mas Ari lan Mbak Diah Liring menika wonten Semarang napa wonten ing Kudus napa Jeporo.
1: Jeporo. Ya wonten pundi kemawon
0: sugeng kemawon nggih. Lajeng mirunggen kagem Ibu Setiarso ingkang pinarak wonten ing Taman Kendeng sugeng dalu. Lan Mas Dwi, Mbak Anis, Mas Dandi lan sanes-sanesipun Mas Arso sugeng dalu.

0: wonten ing Petompon wonten Mbah Rakijan juga dalu Mbah Jan.
1: Lajeng Bu Budi. Ya, iya.
0: Kanca-kanca alumni Blok D wonten ing Petompon nggih sugeng dalu. Petompon dan sekitarnya malah dadi sak Indonesia saiki.
1: Iya, sekantin di sore. Nggih,
0: lajeng kagem ingkang pinara wonten ing Pondok Raden Patah Om Suwardi kalian Bapak Jumadi sugeng dalu. Lajeng Bapak Pendeta Wawan sugeng dalu ugi sugeng midhangetaken adicara punika. Ya. Ana sing kelewatan apa ora iki?
1: Iya, ana.
0: Sopo?
1: Sugeng dalu kagem Mas Heri kalian Mbak Tabita.
0: Oh,
1: Mbak Tabita. Mugi enggal kapulihaken. Ya tansah bingah pokoke. Menapa kemawon ingkang kita adepi menika Gusti sampun prajanji kalian kita sedaya pilih ing mangke Gusti menika badhe paring kegiatan lan paring kapingan soho endah ing wekdal ingkang sampun Gusti temtokaken kagem kita.
0: Ini para kadang kinasi, semoga kita sesarengan sampun ngantos kendhat anggen kita saha syukur wonten ngarsanipun Gusti punapa kemawon kawontenan kita amargi menika kegiatan kita.
1: Ayo Pak, saiki iki uang isine padha sambat. Sambat lan sambat.
0: Sambate.
1: Sambate kudune. Sambat marang Gusti.
0: Marang Gusti.
1: Nek sambat marang manusa padha wae manusane sing disambati ya sambat. Dadi wis. Sambate langsung wae. Marang Gusti. Kan nek sambat marang Gusti kira Gusti luwih pirsa. Apa sing bakal katentok ake marang awake dhewe. Nah, sugeng dalu Kang Mas Lastio menika sugeng dalu Mas Gideon Mbak Ani menika Mas Lestio tumut sesarengan nyuwun tembang. Wah. Tembange apa sajege.
0: Sajege.
1: Kagem salamipun kagem Ibu Suparman wonten Genuk Perbalan, lajeng Bapak Daniel Hongbun, Bapak Agus dan Bu Tuti. Lajeng Bapak Heri Trubus matur nuwun senggolanipun. Kagem Mas Gideon lan Mbak Ani sugeng lelatus tansah sehat bagas waras Gusti berkahi. Amin. Nah,
0: matur nuwun Mas Lastio. Iki wong sing ora tau sedih rumangsaku. Angger ketemu iki mesti ngguyu senyum.
1: Ayo.
0: Senyumnya spesial. Kudu
1: ngono to.
0: Iki Mas Lastio, Tegal Sari mereka. Oh, Genuk Perbalan ya. Genuk Perbalan iki Bu sinten iki po? Ingkang dipun kintuni salam.
1: Bu Suparman Genuk Perbalan.
0: Genuk Perbalan. Cekel mampir. Wonten ing lelangan ing ratri. Salajengipun pripun Bu
1: Ana? Salajengipun pripun lah. Pripun. Salah sengipun jih kita pirengaken kemawon menika kekidungan. Nah, tembang suketeki wau sing di kersake Pak sapa Mas Trubus.
0: Mas Trubus.
1: Nggih, kita pedhangetaken sesarengan.